Pens yaşlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş. Güvən və...

marketlərdə Staradvoriya Datskiya sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar bişmiş qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna da keçərlər.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
2: Üç ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012-560-2068, 055-909-2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

0: alışveriş et, pak təmizlik qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 azəyin və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların
3: marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19.
2: Rahat Supermarket Radio.

Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş. Rahat supermarket radio.

Yeni pensiyaçlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş nömrəsi

0: rahat alışveriş et, pak təmizliyi qazan. İndirahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların qadınları.
3: Marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19.
2: Rahat. Supermarket Radio.

marketlərdə Nova Zemlə kərəyağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə, Nova Qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək.

0: Qiymətli pensiyaçılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

Rahat marketlərdə Staradvoriya Datski sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar bişmiş qatılaşdırılmış süd 370 gram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsatı.

0: Supermarket.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz, qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

pensiyaçılar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil olun.

0: alışveriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların qadınları.
3: Marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim

0: Marketlərdə Novaya zemlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna qədər.
1: Rahat supermarket radionu dinləyirsiniz.

salamlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş. Güvən və qayğı.

0: marketlərdə Staradvoriya Datskiy sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar bişmiş qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19
1: supermarket
0: müştərilər. Marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş

0: alış-veriş et, pak təmizlik qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% ədək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların qadınları.
3: Marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19

Marketlərdə Nova Ezimlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna da keçəcək.

Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

rahat marketlərdə Staradvoriya Datskiy sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar bişmiş qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna da keçərli.

pensiyaçılar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş.az saytına

0: alışveriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların qadınları.
3: Marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19.
2: Rahat

0: marketlərdə Novaya zimlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçərli.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
0: Üç ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

yaşlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

marketlərdə Staradvoriya Datskiy sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar, bişmiş, qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə

Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil olun.

0: alış-veriş et, pak təmizlik qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% edək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların qadınları.
3: Marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçərli.

0: Rahat marketlərdə Nova Ezemlə kərə yağı 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Qauda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyul.
1: Supermarket.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdrik.

Marketlərdə Şah Gold Çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə. Nuts Mini Şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 günlərdə Şah Gold Çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə. Nuts Mini Şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçərlidir.

ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş. Güvən

0: Rahat marketlərdə Staradvoriya Datski sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar, bişmiş, qatılaşdırılmış süd 370 gram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna qədər.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş.az
1: Rahat Supermarket Radio təqdim

0: alışveriş et, pak təmizlik qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların qadınları.
3: Marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçəcək.

Marketlərdə Nova Ezemlə kərə yağı 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Qauda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19-30%-lər. Marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

Rahat marketlərdə Staradvoriya Datski sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar, bişmiş, qatılaşdırılmış süd 370 gram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçər.

0: Gənc yaşlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: alış-veriş et, pak təmizlik qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların
3: marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna qədər.
2: Rahat supermarket radio.
3: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsul ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

marketlərdə Novaya zemlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək.

Marketlərdə şah qol çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə. Nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 marketlərdə şah qol çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə. Nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyun.

Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

dostlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına

0: alışveriş et, pak təmizlik qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların qadınları.
3: Marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək.
2: Siz Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
3: Böyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

Marketlərdə Nova Zemlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçərlidir.

Pensiyaçılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

Stara-Dvoriyə Datskiyə sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar, bişmiş, qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19...

ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına...

0: Yeah, you should take it off.
1: Rahat Supermarket Radyo təqdim edir.
2: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz, qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyə.

0: şeyt pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların qadınları.
3: Marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim

marketlərdə Novaya zemlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna da keçərlidir.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

Ümidli pensiyaçlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına

0: Rahat Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: alışveriş et, pak təmizlik qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların qadınları.
3: Marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsəti.

pensiyaçılar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

0: qazanclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına...
1: Rahat supermarket.
2: Bütün ailəmizə sən də qoşul. Rahat marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbul elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012-560-2068 055-909-2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edin.

0: alış-veriş et, pak təmizlik qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların qadınları.
3: Marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19.
2: Rahat Supermarket Radio.

0: Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az
1: siz saytına... Rahat supermarket radionu dinləyirsiniz.
2: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055-505-6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: rahat alışveriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların qadınları.
3: Marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19.

marketlərdə Novaya zemlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş. Rahat supermarket radio.

Rahat marketlərdə Staradvoriya Datskiya sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qüsliyar, bişmiş, qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirilmiş.

Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına

0: alış-veriş et, pak təmizlik qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların
3: marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19.
2: Rahat supermarket radio.

0: Rahat marketlərdə Nova Əzimlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19.
1: Rahat Supermarket Radio.
0: Marketlərdə Şah Gold çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə. Nuts mini şokolad 1 kiloqram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19. Rahat marketlərdə Şah Gold çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə. Nuts mini şokolad 1 kiloqram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçərlidir.

Gənc yaşlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

Ərazidə Staradvoriye Datskiye sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar, bişmiş, qatılaşdırılmış süd 370 gram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19-24 qəpiyə.

0: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına...

0: Rahat alışveriş et, pak təmizlik qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların qadınları.
3: Marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyun dək.
2: Siz Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz. Rocket.

Marketlərdə Nova Zemlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçirilir.

Marketlerde Şah Gold Çay 400 gram 6 manat 79 qəpiyə. Nuts Mini Şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlerde endirim fürsətləri 19 iyuna dək.

yaşlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

Rahatli pensiyaçlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.

0: Şehir pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların qadınları.
3: Marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş. Güvən və...

0: rahat marketlərdə Staradvoriya Datski sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar bişmiş qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19
1: supermarket
0: müştərilər. Marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

yaşlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010 712 7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdə

0: Rahat alışveriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların qadınları.
3: Marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək.

0: Supermarket Radyo'nu dinleyirsiniz.
1: Sofia, füceyiz düğün.

Marketlərdə Novaya zimlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna.

0: Pensiyaçılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat Supermarket Radio.
2: Bütün ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909

Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş.com

0: alış-veriş et, pak təmizlik qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların qadınları.
3: Marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyun.

0: Marketlərdə Novaya zemlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna qədər.
1: Rahat supermarket radionu dinləyir.

0: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz, qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: Pens yaşlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş. Güvən və qayğı.
1: Bora, tô afim, você tá cansado.
2: Ah, vamos dançar aí.

ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil olun.

0: alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndirahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların qadınları.
3: Marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçəcək.

Marketlərdə Novaya zemlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna qədər keçərlidir.

0: Market Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil olabilirsiniz.

0: Rahat alışveriş et, pak təmizliyi qazan. İndirahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların qadınları.
3: Marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19.
2: Rahat supermarket.

0: ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
2: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil olun.

0: rahat alışveriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların qadınları.
3: Marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyun dək.
2: Siz rahat

Rahat marketlərdə Nova Ezimlə kərə yağı 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Gauda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19

0: Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Siz Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
2: Böyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909

Rahat marketlərdə Staradvoriya Datskiy sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar, bişmiş, qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə

pensiyaçılar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010 712 7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdə

0: alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların qadınları.
3: Marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim

Rahat marketlərdə Nova Ezemlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna da keçərlidir.

marketlərdə Şah Gold Çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə, Nuts Mini Şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə, Rahat marketlərdə Endirim Fürsətləri 19 marketlərdə Şah Gold Çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə, Nuts Mini Şokolad 1 kilogram

0: ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat Supermarket Radio.
2: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Rahat marketlərdə Staradvoriya Datski sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar, bişmiş, qatılaşdırılmış süd 370 gram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat market.

Pensiyaçılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına...

0: şeyt, pak təmizlik qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların qanunları.
3: Marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19.
2: Rahat supermarket.

Rahat marketlərdə Nova Zemlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19

manat marketlərdə Şah Gold çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə. Nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna da keçir.

sen de koşul. Rahat Marketler şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə veya marketimizə müraciət edin.

ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

0: marketlərdə Staradvoriya Datskiy sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar bişmiş qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna qədər.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

Dəyərli pensiyaçılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdə

0: alışveriş et, pak təmizlik qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% edək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların qadınları.
3: Marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçəcək.

Süperdə Novaya zemlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçərlidir.

Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş. Güvən və qayğı.

marketlərdə Staradvoriya Datskiya sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar, bişmiş, qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna da keçərli.

0: Təhlükəsizlikli pensiyaçılar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az
1: siz sayına... Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Alışveriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların qanunları.
3: Marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək.
2: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: Süpermarket.
1: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından rəftdən götürdüyünüz karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət. Rahat marketlərdə Şah Gold Çay 400 gram 6 manat 79 qəpiyə, Nuts Mini Şokolad 1 kilo.

0: love you, pum pum girl.
1: Pensiyaçılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 0

0: pensiyaçılar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: rahat alışveriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların
3: marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19

0: Marketlərdə Şah Gold Çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə, Nuts Mini Şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 marketlərdə Şah Gold Çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə, Nuts Mini Şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçərlidir.
1: Rahat Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
2: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

marketlərdə Staradvoriya Datskiy sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar, bişmiş, qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə

Təklifli pensiyaçlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına

0: rahat alışveriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların qadınları.
3: Marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19.
2: Rahat supermarket radionu dinləyirsiniz.

0: Bakırlərdə Nova Zemlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna da keçərli.
1: Rahat Supermarket Radio.
0: Böyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909

0: əzizlər. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək.
2: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

Rahat marketlərdə Staradvoriya Datskiy sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar bişmiş qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim

pensiyaçılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına

0: alışveriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların qadınları.
3: Marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsəti.

0: Rahat marketlerde Nova Ezemle kereyağı 1 kilogram 13 manat 99 kapiye. Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 19
1: Yunan. Rahat Süpermarket.
0: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından reften götürdüğünüz, karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

paketlərdə şah gold çay 400 gram 6 manat 79 qəpiyə, Nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 marketlərdə şah gold çay 400 gram 6 manat 79 qəpiyə, Nuts mini şokolad 1 kilogram

0: pensiyaçılar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir. Tələsin.

0: broke high school kids.
1: Rahat marketlərdə Staradvoriya Datskiy sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar, bişmiş, qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş.az
1: Siz Rahat supermarket

0: Alışveriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 azəyin və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların
3: marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim

0: rahat marketlərdə Novaya zemlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçərlidir.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir. Hörmətli
0: müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Marketlərdə şah qol çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə, Nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçərlidir.

0: pensiyaçılar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir. Tələsin.

0: Şah marketlərdə Staradvoriya Datski sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar bişmiş qatılaşdırılmış süd 370 gram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.

0: alışveriş et, pak təmizlik qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların qadınları.
3: Marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsəti.

marketlərdə Novaya zemlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçərlidir.

Sendo Koşul rahat marketler şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909

0: ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.

Standart marketlərdə Staradvoriya Datskiy sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar, bişmiş, qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsəti.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş.com

0: alışveriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların qadınları.
3: Marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19.
2: Rahat Supermarket Radio təqdim.

0: Marketlərdə Nova Zemlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna qədər.
1: Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: arkadaşlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.

Rahat marketlərdə Staradvoriya Datskiy sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar, bişmiş, qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19...

0: Qara ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az
1: na rede.

0: Lego.
1: Rahat alışveriş et, pak temizliği kazan. İndi rahat marketten cəmi 20 AZN və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% edək xüsusi endirim kazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
3: Kristalex. Qadınların qadınları.
4: Marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indir.

0: Rahat marketlərdə Novaya zemlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19.
1: Rahat Supermarket Radio.
0: Bütün ailəmizə sən də qoşul. Rahat marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya

Marketlərdə şah qol çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə. Nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 marketlərdə şah qol çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə. Nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçərlidir.

0: ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.

0: Qiymətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az
1: Siz Rahat Supermarket

0: rahat alışveriş et, pak təmizliyi qazan. İndirahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların qadınları.
3: Marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçərlidir.

0: marketlərdə Nova Ezemlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyunda.
1: Supermarket.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.

0: ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: rahat alışveriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların qadınları.
3: Marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçəcək.

0: Süpermarket Radyo.
1: Çünkü ailemizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə
2: marketlərdə Nova Zemlə kərə yağı 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Qauda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat Marketlərdə endirim fürsətləri 19

Paketlərdə şah qolçay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə, Nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 marketlərdə şah qolçay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə, Nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna da keçərlər.

0: pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.

salamlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına...

0: rahat alışveriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların qadınları.
3: Marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna qədər.

0: marketlərdə Novaya zemlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna da keçərlidir.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir. Hörmətli
0: müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: paketlərdə şah gold çay 400 gram 6 manat 79 qəpiyə, Nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19
1: Rahat Supermarket Radio.

0: ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.

Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.

0: alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların qadınları.
3: Marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək.

Sendogo Show rahat marketler şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

marketlərdə Novaya zemlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçərlidir.

0: Marketlərdə şah qol çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə, Nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyunada keçərlidir.
1: Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
2: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.

marketlərdə Staradvoriya Datskiy sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar bişmiş qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri

0: Radio.
1: Ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.

0: alışveriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların qadınları.
3: Marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19.
2: Rahat supermarket radio.
3: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəftdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Rahat marketlərdə Nova Ezemlə kərə yağı 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Qauda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçərlidir.

0: Pay ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
2: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: 10 manat 99 qəpiyə. Qüsliyar, bişmiş, qatılaşdırılmış süd, 370 qram, 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçir.
1: Ask you once, ask you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now.

Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına

0: alışveriş et, pak təmizlik qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların qadınları.
3: Marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19.
2: Siz rahat supermarket radionu dinləyirsiniz.
3: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055-505-6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Marketlərdə Novaya zemlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna da keçərlidir.

0: marketlərdə Şah Gold çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə, Nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 marketlərdə Şah Gold çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə, Nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna da keçərli.
1: Rahat supermarket radio.

0: ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.

rahat marketlərdə Staradvoriya Datski sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar, bişmiş, qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna da keçir.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.
1: Rahat supermarket radio təqdim

0: rahat alışveriş et, pak təmizliyi qazan. İndirahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların qadınları.
3: Marketlərdə Rexona Dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe Antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19.
2: Rahat Supermarket Radio.
3: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəftdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Rahat marketlərdə Nova Ezemlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçərlidir.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
2: Rahat supermarket

marketlərdə Staradvoriya Datskiy sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar, bişmiş, qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna da keçir.

Pensiyaçılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010 712 7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdə

0: rahat alışveriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların qadınları.
3: Marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçəcək.

Sendogo Show rahat marketler şebekesinde bir neçe vakansiya üzere işçi kabulü ilan edilir. Etraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə veya marketimizə müraciət edin.

marketlərdə Nova Ezemlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçirilir.

0: marketlərdə Şah Gold Çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə, Nuts Mini Şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 günlərdə Şah Gold Çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə, Nuts Mini Şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19
1: günlərdə. Rahat Supermarket Radio.

0: Gənc yaşlar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.

marketlərdə Staradvoriya Datskiy sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar bişmiş qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19

Point. Əməkli pensiyaçılar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş.az saytına şikayət edin.

0: müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizlik qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
3: Kristalex. Qadınların qadınları.
0: Marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim.

0: marketlərdə Nova Ezemlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna qədər.
1: Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

marketlərdə Şah Gold çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə, Nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçəcək.

0: ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizlik qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir. Tələsin.

0: Kifayətli pensiyaçılar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
2: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055-505-6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: alışveriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların qadınları.
3: Marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçir.

marketlərdə Şah Gold çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə, Nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 marketlərdə Şah Gold çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə, Nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçərlidir.

0: Müəssisənin fərqli pensiyaçılar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.

0: rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına...
1: Rahat supermarket.
2: Ülkə ailəmizə sən də qoşul. Rahat marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbul elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012-560-2068 055-909-2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

0: alışveriş et, pak təmizlik qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların qadınları.
3: Marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçir.
2: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: yaşlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.

marketlərdə Starogorye Datskiy sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar bişmiş qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna da keçəcək.

0: ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az
1: Rahat Supermarket Radio
2: Bakı müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız Əmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: alış-veriş et, pak təmizlik qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların
3: marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19.
2: Rahat,

marketlərdə Şah Gold Çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə, Nuts Mini Şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə, Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 günlərdə Şah Gold Çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə, Nuts Mini Şokolad 1 kilogram

0: ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
2: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

marketlərdə Staradvoriya Datskiy sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar bişmiş qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim

0: Market Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəftdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdrik.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına...

0: alışveriş et, pak təmizliyi qazan. İndirahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% ədək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların qadınları.
3: Marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsəti.

Rahat marketlərdə Nova Ezimlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək.

0: Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.

0: Rahat marketlerde Staradvoriye Datskiye sosis 1 kilogram 10 manat 99 kapiye. Hüsniyar pişmiş katılaştırılmış süt 370 gram 2 manat 74 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 19.
1: Rahat Süpermarket Radyo.
0: Rahatlı müşteriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010 712 7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəf

0: rahat alışveriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 azayın və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək, yuma və digər peşəkar təmizliyi xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların
3: marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19

0: Marketlərdə şah qol çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə. Nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 marketlərdə şah qol çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə. Nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçərlidir.
1: Rahat supermarket radio təqdim.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizlik qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
2: Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
3: Böyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

Rahat marketlərdə Staradvoriya Datskiy sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar bişmiş qatılaşdırılmış süd 370 gram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçərli.

0: Pensiyaçlar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az
1: Rahat Supermarket Radio

0: əlverişə et, pak təmizlik qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların qadınları.
3: Marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19.
2: Supermarket Radio. Say you got a girl. Yeah, you want me.

marketlərdə Novaya zemlə kərə yağı 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Qauda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçərlidir.

Rahat marketlərdə Şah Gold Çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə. Nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçərlidir.

0: ehtiyac var. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
2: Rahat Supermarket Radio.
3: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Marketlərdə Staradvoriya Datskiya sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qüdiyar, bişmiş, qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyun.

yaşlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil olun.

0: rahat alışveriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların qadınları.
3: Marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçir.
2: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

marketlərdə Şah Gold çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə, Nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 marketlərdə Şah Gold çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə, Nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçərli.

Pensiyaçılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu